Pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga, pipa na nga